te ka te ke ape o tu tu te mo no ko te te ke te o tu te ko muri ka tu tu putu putu ra ke ta tu ka tu do ka re te pakari o te ni ya e ai te ke te pakari te te tanga to te tu e me ya ko tu tu ni ru mo te ngai te vaini te te ye ur mo to ur mo to ra tu